Sky Radio. Hráme božsky. Now when I was a little boy.

0: Milan Vos.
1: Žiak bude po novom hlavným aktérom spolu zodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca nezisková organizácia včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spolu zodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove tri lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvíralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Tak mi to teda nandej, nandej.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spolu zodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca nezisková organizácia včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spolu zodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove tri lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvíralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

Žiak bude po novom hlavným aktérom spoluzodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca, nezisková organizácia, včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spoluzodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove tri lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvieralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Daňcou Juháziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu, odstrani funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta España pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobitím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Letap Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spoluzodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca. Nezisková organizácia včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spoluzodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove tri lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvieralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Letap Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknábytok.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencovou Háziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu od strany funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta España pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749. Reklama.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Letap Slovakia by Tour de France počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spoluzodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove Lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca, nezisková organizácia, včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spoluzodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove tri lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvieralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendum. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Juháziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu od strany funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta Espania pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

0: v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
2: Reklama.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendum. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na skanabitok.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spolu zodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove Lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca nezisková organizácia včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spolu zodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove Tri Lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvíralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Letap Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu, odstrani funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta España pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Bosky. Hráme Bosky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spoluzodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove Lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca, nezisková organizácia, včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spoluzodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove Tri Lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Tam v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvíralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendum. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencovou Háziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu od strany funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta España pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
4: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Žiak bude po novom hlavným aktérom spoluzodpovedným za vzdelávanie. Ukrajinská komunita vysadila v Prešove Lipy na znak vďaky mestu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca, nezisková organizácia, včera schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pôjde o spoločnú platformu stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu. Kampus má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V škole 21. storočia majú všetci aktéri, žiak, učiteľ aj rodič, možnosť spolu vytvárať obsah a formy vzdelávania, spoločne sa vlastnou aktivitou učiť a zlepšovať. Žiak bude ponovom hlavným aktérom spoluzodpovedným za svoje vzdelávanie. Vyplýva to zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ktorý začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl. Pri príležitosti 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny vysadili včera zástupcovia ukrajinskej komunity v areáli základnej školy Májové námestie na sídlisku Sekčov v Prešove, Tri Lipy. Symbolicky tak vyjadrili vďaku mestu a jeho obyvateľom za podporu, bezpečie a prijatie, ktoré Ukrajinci pocítili po začiatku rozsiahlej vojny. Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 28-ročného muža. Ten v meste Sečovce v Trebišovskom okrese podľa polície pristúpil k 9-ročnému dievčaťu, ktoré kráčalo po chodníku a vytrhol mu 30 eur, ktoré zvíralo v dlani. Dievča zranenie neutrpelo, páchateľ o hodinu na to kráčal s putami na rukách. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volpinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.

0: premiér Robert Fico oznámil, že vláda pripravuje zrušenie dane z finančných transakcií od 1. januára 2027. Ministra financií Ladislava Kamenického požiadal, aby pripravil potrebné legislatívne a technické opatrenia. Transakčnú daň zaviedla vláda od apríla 2025 ako súčasť konsolidácie verejných financií. Od začiatku tohto roka ju už neplatia živnostníci. Koaličný hlas SD predkladá návrh novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý by umožnil predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendum. Minimálna mzda sa v roku 2027 zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Na 6. ročníku cyklistického podujatia Leta v Slovakia by Tour de France sa počas víkendu predstavilo na dvoch hlavných tratiach spolu 1146 pretekárov. Dlhšia trať merala 113 km, kratšia 60 km. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: One ticket, please.

Policajti pri akcii na železnici v Lipanoch odhalili 13 priestupkov. Zastavme korupciu kritizuje nomináciu od Hlasu SD. Podľa ministerstva vnútra treba rozlišovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Príslušníci odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove odhalili počas minulotýždňovej policajnej akcie s názvom Poriadok, ktorá prebiehala v Lipanoch v okrese Sabinov, 13 priestupkov na úseku bezpečnosti na dráhach. Akcia bola zameraná na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, ako aj cestnej premávky na železničných priecestiach. Policajti počas celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly na území Prešovského kraja zistili uplynulý víkend celkovo viac ako 260 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 6 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, získala podľa tvrdení nadácie Zastavme korupciu od strany funkciu. Z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra reagovali, že je potrebné striktne oddeľovať nesúhlas s rozhodnutím policajta od pochybností o jeho nezaujatosti či zákonnosti jeho postupu. Z nadácie uviedli, že ju na pozíciu bez výberového konania dosadilo ministerstvo hospodárstva v rukách strany Hlas SD. Prejdeme na šport. Organizátori zrušili včerajšiu tretiu etapu pretekov Vuelta España pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkach kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím, ktorá neumožnila ďalej pokračovať v pretekoch. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotéka z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Pane vtáča, Braňo Kováča.